0: estamos en las 9 y 6 minutos. Decíamos pronóstico de tiempo importante. Conectamos con Meteo Galicia. Tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está la situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois eso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas. Temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néguas. Noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros. E esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podería haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos da inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense. Pola tarde non debería de sorprenderles que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, situación, dende logo, que non ten nada que ver co outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago. Xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, en os próximos días, nos vamos ir metendo a mediados do mes de maio e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13, 14 e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral, por baixo dos 10 graus ou incluso en zonas de interior por baixo dos 5 graus. Así que nos próximos días vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai a aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues a verdade é que un resumen estupendo que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, que sexa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as novedades, e poñemos máis café.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Endón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente o onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, además, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cuadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grau como no mestrado, estamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non, na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte, e sobre todo para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas, pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Endón cobra especial protagonismo e moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, a tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses, que tal a experiencia?
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña algunhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entón, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que dous anos antes lle outorgaran a que hoxe a nosa reitora, a Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso, donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán, e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir, e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera a nova, e que ademais foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentarse a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas, pois se explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde, así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada, que vive en Vigo, pero ten raíces ourensás, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente, decía decía ya nadie, es que na comida, no campamento, a xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entonces ese punto de encontro fai que ademais queremos que incluso o día da proba sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a proba para primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que pois que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén, entón este ano unha das novas da proba é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento o que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, o mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ahora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da proba na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir de esos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, ¿no? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre sí. Todo pues animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pues non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non? En Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados, e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, non? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a porta da facultad ter impreso ningún certificado, De feito, todos os que estén á porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios, e tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames, e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado, que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financiera que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoiar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Zendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Zendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas.
0: Una aperta, gracias.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruselas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrane aquí, ademais están esperando cos brazos abertos,
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pois, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, nun momento dado da trayectoria profesional na radio di con vos, e a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pois, con un pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pois se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruselas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, non sei, encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe, un homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nós de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruselas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque, claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falaran galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
0: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dá nada, en pouco tempo xa están aquí, imagino que aproveitaredes para pois facer máis cousas, non?
1: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con cada familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que conocemos ali. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
0: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
1: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, asiastía, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, vale, cando decimos somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galicia, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galicia, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
0: Caray, é que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se si vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
1: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e iso é moi bonito. Non, levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, este que tamén canta, ademais, a ver se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, que está aí dende o principio, que é unha máquina, Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con todo el equipo, con esas compañeiras, que sí. También facedes, supongo que sea como familiares, ¿no? Facedes vida sí. Consunta, sí. Estades ahí con esa misma idea de asumir sí. Ahí 25 años o que se quiere transmitir y continuar transmitiendo, ¿no?
1: Sí, sí, eu sigo transmitiendo, meu fillo también, siempre estoy falando galego, ainda non fala porque... non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo lle galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará. Entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.

0: falar galego, sí o sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través do, a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, que hay, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el Centro Galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto, tanto cantando e bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de onde están vostedes. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro. poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arropadas. E xa saben vostedes que pois un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 anos, pois como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois eso, desarraigados da súa terra, non? Homenaxe para todos e todas. Que se xa, bueno, pois son uns días maravillosos e que tomades eses produtos que ali y pues no. Supongo que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ay, non hai tanto por aquí, de Galicia, no. Cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miren para otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilladito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad? Que tenga así un nombre como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de como está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras. Justamente estes días pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías, pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese convive rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Qué tema tan controvertido, ¿eh? Qué magua.
1: Sí, la verdad es que sí. Al final es un proyecto muy, muy bonito y que es, bueno, es un proyecto muy grande a nivel España. Y estamos ahora en este momento buscando un inmueble que no nos está siendo nada doado.
0: ¿Y por qué? ¿Qué ocurre?
1: Pois, bueno, ao final o que nos estamos atopando é que, bueno, isto é un problema estrutural, non? Pero sí que nos concellos que estamos ou que queremos propoñer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e a Estrada, ao final o que nos atopamos é que, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pues bueno, isto é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a respuesta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pues necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións justamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pues mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade de Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea, pola Fundación MAFRE, e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final, iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi, moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre dúas e tres habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final noso que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir dunha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non deseados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Selleda, Lalín, A Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. Concellos,
1: Estamos buscando viviendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, ¿no? Ao final o plato de ducha o mellor non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, ¿no? Pues as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que serían moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra catro cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc., e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues, sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Ahí estaremos pendientes del fin de esta historia, de cómo se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois parabéns e moitas felicidades para Maruja de Lalín, que cumple mañá 100 anos. E non deixamos Lalín, ali temos a Breixo. Hola, Breixo.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Que tal?
2: Xa hai tempo, que non...
1: Que non falamos directamente, que nos envías algún audio, pero non falamos así...
2: Ahora como dime os audios, é moito máis sinxelo, sabes?
1: Bueno, pues, alegrome que... non hai que acomodarse sempre, eh?
2: Bueno, ahora tiña tempo. Ando aquí polo medio monte os cogumelos. Dixen unha boa chamar, a ver se me collen.
1: Ah, moi ben, moi ben. O de acomodarse sempre non funciona, así que de cando en vez agradecemos que nos chames, home. Pero mira, eu que non son experta en cogumelos, sempre penso que son máis típicos do outono, pero non, na primavera tamén hai moitos, logo.
2: Sí, por exemplo, cantarelos ou cibarius, nestos días así como estuvo estas semanas de tronada e eso, que chove, sae o sol e tal, pois sí que saen, eh.
1: Ah,
2: sí.
1: mira.
2: Sí.
1: E gustache a ti ese mundiño, non?
2: Sí, levo moito sano, sí.
1: Porque eso hai que dominar a materia, eh? Ao final, como todo,
2: hombre,
1: cada friki co seu tema, sí, sí.
2: Home, sí, non lle recomendo a nadie que saia e empece a comer o primeiro que atopa, non? Eso é mellor que non.
1: Xa.
2: Que vaya con alguén que saiba un pouco e se lle gusta que se vaya metendo, claro, no mundillo.
1: Claro. Bueno, entonces, a tarde está boa por aí, non? Para os cogumelos.
2: Sí, bueno, que hai así alguna pingueira, pero bueno, está ben.
1: Está
2: sí.
1: Se ben. Mellor que con calor, dende logo, claro que sí.
2: Sí. Muy ben.
1: E para amenizar, entón, ese momento, ese momento tamén de evasión, que che poñemos?
2: Algo de, eu que sei, dos suaves, por exemplo, eu que sei, esta vida me va a matar, por exemplo.
1: Esta vida me va a matar. Justamente despois de celebrar 100 anos, vamos poñer esta canción agora, veña.
2: Hostia, bueno, non sabía que había esta señora que cumplía 100 anos.
1: 100 anos, unha pasada, eh? A verdade é que aquí en Galicia temos a moitos centenarios e centenarios, é unha maravilla isto, que están moi ben, moi ben, moi ben, eh.
2: Uf. Genial, hai xente que impresionante.
1: Pois sí,
2: Bueno, algo tenemos que ter, non?
1: Sí, calidade de vida, de momento conservámola, pero a ver se non a perdemos, a ver.
2: Efectivamente.
1: Bueno, para pues, quen te dedicamos esta canción, Breixo?
2: A quen? A min, coño, que son o que sufrín para poder coller línea.
1: Bueno, pues ti disfruta moito, poñémose agora, vale?
2: Veña, gracias.
1: E non Susana. sufras, que non merece a pena, vale?
2: Venga.
1: Graciñas, Breixo, un aperto enorme. Até outro día. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: La música no se detiene en La tarde es tuya, música de todos los estilos, la que puedes escuchar aquí en La tarde es tuya y la que tú eliges también. Vamos con otra llamada, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Yo muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Yo bien también, todo descalzo, o sea que mejor imposible.
1: Bueno, estupendo, pero de descanso total, ¿no vas a caminar hoxe?
2: Sí, vou ahora. Además, estou aquí, debo estar cerca a túa. Ahora mesmo estou aquí no Castillo de San Antón, se quer vir a andar, que eu vou ir a andar hasta a estrada de Riazor.
1: Ai, bueno, boa caminata, eu agradezo, xo, pero claro, eu non podo, estou traballando. Bueno. Tens que andar ti por nós.
2: Polo disco e a sonar, xa está, nadie se entera.
1: Claro, é verdad, pero bueno, nada. Ti lévanos contigo, que é unha boa caminata, é fermosa demais, eh? Se faz esa ruta, está moi ben, ya niña.
2: Pois pues sí, agora mesmo acabo de aparcar, dixen, vou chamar a ver se me collen antes de empezar a andar. É xusto, aparquei, chamei, dixen, bueno, pois, pues, teño que ir a andar para agradecer yo a esta xente, xa como xa pulleron a primeira.
1: Entón, xa cambias a montaña polo mar, oxe.
2: Sí. Para respirar un pouco de aire salino, ou como lhe queiran chamar.
1: Ah, moi ben. Entón,
2: decides... De vez en cando tamén ver o mar tamén se agradece.
1: Ah, sí. Decides cambiar e camiñar pola Coruña hoxe, moi ben.
2: É, mas eu non sei os quilómetros que hai, pero eu creo que me vai levar un pedazo, eh?
1: Ah, sí, vai xe levar. Porque vas facer ida e volta, deses o coche aí, vas e volves, claro.
2: Sí, claro, o coche queda aquí no castillo. Eu saio daqui, vou hasta o estadio, dou a volta e volvo para aquí.
1: Pues muy bien.
2: No sé yo que me lavará.
1: Chega un poquinho bueno. Más, chega hasta o Millennium, así acaba su paseo.
2: No. Hasta o Pirulo.
1: Efectivamente, loco, claro. Que do estadio ali tamén hai un pouquiño, o sea que sí, hasta ali, todo paseo, muy bien.
2: De cada xe podo chegar hasta a ventana, postos a andar e...
1: A verdad que está ben, ¿eh? Sí. Pues unha hora e pico vai xe levar polo menos, ¿eh?
2: Seguramente, xe lle calculo que unha hora ou hora e pico levará a mi ir a vir.
1: Ay, sí.
2: Se dou a volta ali, se sigo máis, levame máis, pero se dou a volta ali, por aí me lo verá hora e media. Calculo, yo non sei.
1: Bueno, ali podes logo lanzarte a nadar, porque o paseo acaba ali.
2: Pero paso lixeiro, se vou mirando para o mar, non levaráme máis,
1: Pero ti podes ir mirando, a cabeza podela xirar, e os pés das desigual para diante.
2: Ay, eso sí.
1: Non ten que ver unha cousa coa outra.
2: Pero se miro demais, igual se quedo na torre, mirando para a torre.
1: Bueno, a verdad que a pasase é moi bonita, está claro. Pero bueno, ti... Aparte, mira, vai bastante fresquiño. Eso, a mí non sei a ti, pero a mí, cando fai frío, empezo a apurar, a correr, vou pola noite, porque diste unha verbena. Fai frío. Para onde vas? Eu non sei por qué, pero empezo a apurar, porque a mí o frío mátame. Entonces apuro máis. Así que, seguro, hoxe non fai calor, vas a ir a burrimo, seguro.
2: No, eso sí, para eso está perfecto. Mellor así que unha calor de...
1: Sí, moito mellor.
2: O que vou facer é perfecto, porque se eu que estive, podo acelerar o paso e non paso mal. Sin embargo, se fai calor, xa me boto para atrás.
1: Se costa máis. Pois moi ben, bo plan, estupendamente, moi ben. Bueno, e que ximos poñer entonces, Adrián? Que xa
2: pues, apetece? Pois así, unha movida, porque claro, se te dixo, foi xar en xer, unha que veixas aí, un merengue ben movido, que por certo, o sábado foi un ver o satélite máis Olympus, así foi, o satélite, un merengue dos satélites, ben marchoso, metillo xa.
1: Ah, mira que ben, gustaronche.
2: Sí, as dúas. Pero os satélites, moi ben. O sea, gustaronme mellor este ano que o ano pasado.
1: Sí, ainda mellor, sí. Que maravilla.
2: Mira, ahora mesmo, para mí, a festa ideal sería Beatriz e os satélites. O sea, que se a unha comisión está escoitando que se anima a xuntar esas dúas orquestas.
1: Mira, a ti que te gustan tanto as verbenas e as festas, ti non te animas a formar parte de unha comisión?
2: Ofreceronme moitas veces, como che dixen, eu son de, bueno... De Fene, maniños, viví moitos anos
1: sí.
2: Alaco. E ofreceronme moitos anos desa comisión. E ofrecíanse, bueno, ti sabralo, moi boas festas, pero dixenlle, mira, non, porque despois hai rollos, hai historias, bueno, xa sabes, que xa vou contar que non sepas. A daquela, para evitar rollos, prefiero non, se hai que axudar e tal, pero non, deso de ir pedir polas casas, non quero saber nada.
1: Claro, no digo no, porque así tú facías organigrama, organizabas todas esas orquestas que te gustaban a ti e demais, e bueno, xa sabes que nunca chove a gusto de todos, pero é verdad que esas festas en Maniños coincidían os 6 de agosto, por aí o 7, coincidían justamente coas do propio pobo de Fene. E normalmente eran máis mellores orquestas en Maniños que en Fene, no pueblo, moitas mellores.
2: É que eu te iba a decir, non era por presumir, pero mira, facías o Carmen. Co Carmen tira nesas fechas, que sobre o 15 de julio, 16, bueno, por aí, sí. Depende como cadara, metían un día ou outro. Sabes que o Carmen tamén hai moitas festas en moitos sitios, sí, pois pues, sí, tamén juntaba sí, sí, xente. Despois viña, o sea, nun mes e pico facían tres festas. Eso, hai moito que traballar, eh? Como dicía a Junta de Comisión cando viña polas casas, eso hai moito que traballar, eh? E hai quen non tente, quen non agradece, e hai quen non. Pero bueno, é o que se di, nunca achaba justo de todos. E por facía o 5 ou 6, que é o que este coincidía con Fene, e despois facía o pote, que era a finales de agosto.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: A ver,
3: sí.
2: Son moesas moi fuertes que as orquestas cobran moi duro. E hai que traballar todo o ano para xuntar, é o que disti. Traía moi boas orquestas, e dúas orquestas cada día. E a ver, para traer dúas orquestas cada día, boas orquestas, hai moito que traballar. E tiñas o que disti, había festas en Fene, en más sitio, e sin embargo, xuntaba bastante xente, claro.
3: Máis xente, máis xente, claro, máis xente.
2: Millores festas, millores sí. Orquestas, pero bueno.
3: Todo cambia, todo se perde, é unha pena,
2: hai
3: todo se perde.
2: Que, é o que te vou dicir, hai uns anos que pararon, e a mí gustaríame que volveran, porque é o que se di, como dixo alguna comisión, non digo facer as tres, porque eu entendo que un mes e medio, prácticamente son tres festas moi boas, pero polo menos facer o patrón o fuerte, e facer unha festa grande, xa está. Pero claro, se faz unha porque non fala outra, se fala outra porque non fala outra, claro.
3: Sí, pero no bueno, o que pasa é que non se pode falar porque non faz e logo non axudar nin dar nada para a festa. Entón, eso pasa sempre. Que hai xente que fala, pero logo tampouco colabora. Eso vai pasar sempre. A pena que tamén agora a xente cada vez hai menos poboación nos sitios, nas parroquias e demais, todo cambiou e demais. Entón, claro, non é como antes. Cambiou todo un pouco, non? O tema ese das festas. Incluso da xente que acude ás festas, porque que diste, había máis nada de maniños, pero en Fene, eu recordo da adolescente de estar a tope de xente, e agora, bueno, xa non as fan, non? Pero non hai casi claro. Ninguén, por exemplo, fan en Perlío, tamén aproveito para decirlo, a vindeira semana as festas de Perlío, que tamén pertence a Fene, non teño agora o cartel, tiñao por aquí, non sei se o teño agora mesmo. Sabes ti o cartel de festas de Perlío?
2: No, eu vino tamén estes días, pero agora non me acordo daquela, para decir unha mentira, botar a calau, pero si sí que vin estes días o cartel, pero non
3: sí,
2: me acordo.
3: Si, pois teñen cinema pola noite, o viernes 22, cinema, Beneguai. E despois o sábado, Panamá, e Dilema. E o domingo, un grupo a mediodía. Bueno, pois tamén fa moito esforzo, non? E aí tamén hai bastante xuventude. Pola noite, moita xente tamén de todas as idades. Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: Ah, ben, sí, a ver, a cinema xa tira moito pola juventude. Eu fui a ver este día, bueno, a Alto do Castaño, non sei se fui.
3: Sí, sí, sí. Non fun, pero sei que ali foron unhas grandes festas tamén. Sí, sí, a tope ali.
2: Aí tamén fan moi boas festas, pero claro, é o que se di, este que chego un día se cansan, porque é o que se di, o que máis fala ás veces é o que menos dá, ou o que menos axuda, pero bueno, claro, como non podes avisar a nadie, a mí gustaría que o maniño volvera a ver festas, pero claro, un que non sei que, o outro que se fai este, que se fai o Carmen, que se notal, porque xa había ese rollos cando...
3: Pero eso é inevitable, inevitable, sempre vai pasar. E se todos fan así, deixase de facer as festas. Por eso ten moito mérito a xente que aínda se anima, sabendo que existe todo eso detrás, e que sempre pode haber críticas e demais, pero merece a pena conservar as festas. Que pasa? Que non todo mundo ten tan pouco tempo, nin a disponibilidade, nin todo, porque eso leva moito traballo. E ás veces, desgraciadamente, como diste, falase moito de a crítica, non? E vese o negativo, e non ves o tempo e a dedicación de toda esa xente, o traballo que fai e as horas da súa vida personal e profesional que lle quita para facer a festa, que iso é moito traballo, Por moito que digan, ai, que ganan cartos, non, mira, ao contrario, que se...
2: Que va,
3: eso é xente porque lle gusta, e porque fai polo povo, e porque lle gusta, e por manter a tradición.
2: Teño xente conocida que tuvo na Junta de Comisión e dixo, me cago en tal, ir a tres a catro veces a abrirme a casa e estar dentro mirando pola ventana e non che salir. E despois somos primeiros, xa que estamos, de estar ali protestando diante do escenario, Pero bueno,
3: claro,
2: mira, xa non vamos discutir, porque ao final cada un fai o que quere.
3: O das festas tamén vai un pouco, depende da zona, porque, por exemplo, no concello de Fene non é habitual, pero noutros concellos, a mellor onde viveste ahora, hai a cota típica que poñen a xente para
2: claro,
3: a festa.
2: Claro, sí, eso, aí está. Podo son tanto. A ver, os que menos dan son os que máis tal, pero bueno, así pasa. Cada, por desgracia, as festas van a menos nese sentido por eso, porque a xente cansa e tal. Pero bueno, a mí gustaríame que os maniños volveran, porque é onde me criei, onde tuve moitos anos, é voto de menos, que é o que se dicía. Foron moi grandes festas, non é dicir, pois fixeron unha festa cativa, e bueno, que dou nada. Pero foi moi grandes festas por aí, pola comarca, o sea, tanto aí Maniños, Fene, pero bueno, coincidindo na Fene de Maniños, había millóns orquestas en Maniños. Era pena. Porque
1: pois tes que animarte, vas ter que animarte, Adrián, si non. Vas ter que animarte.
2: Ti despois botarme unha man aí, desde a
1: radio. Eu publicito, douche publicidade, pero moito máis. Pero bueno.
2: Cando veñas a Neda, poderme botar unha man.
1: Sí. Neda, tamén as fan en Neda, tamén as fan en San Isidro de Neda este fin de semana, tamén fan ali festas, é xusto onde nacín eu tamén. Sí, o que pasa que non. No, pero tamén eran unhas festas que se facían e que deixaron de facerse, porque sempre era o típico, o veciño de sempre que facía as festas, e claro, se si non as fai, non as fai ninguén, non, sempre hai alguén que
2: pringa. Aí está o problema, claro, que así que paran os de sempre, xa moi día así, donde estou agora, tamén é unha aldea. E dicíanme, bueno, a maioría eran casados, claro, ao final cada un ten a súa vida, ten os seus rollos, e bueno, así que paremos os que estamos agora, non se van a facer festas, e así foi, pararon, que a maioría estaban tan casados, con a súa familia, bueno, o seu traballo e tal, e dixeron, o día que paremos nós, para todo, e así foi, agora levan, non sei, xa de antes do COVID, que non fan festa tampouco.
1: Pois nada, eu as próximas festas de Maniños quero que este grupo Beatriz e Los Satélites, que as fagas ti e outra, e vai reunindo xente, vale? Neste
2: pero
1: caso iremos.
2: Eu que chivo decir, da cara tens que vir tomar
1: claro,
2: bolía,
1: claro, por suposto. Sí, quedamos así. Si ven Beatriz e Los Satélites, claro que sí.
2: Se non facemos unha cousa, se coincide pola semana, ver facer o programa en directo, Elisa.
1: Pois tamén, apoiamos a... Bueno, en agosto, non sei que che diga. A ver...
2: Pasa aí unha exclusiva.
1: Vou, pero sí, porque é agosto, entón claro, é agosto, é día festivo.
2: Eso claro.
1: Bueno, ti ponte a ello.
2: Pero aí nunca se sabe.
1: Home, a ver, que perdes? Ten que probar, hai que probar, tes tempo. Así que hai que aproveitar, gustan xas verbenas. Veña, Adrián,
2: sí,
1: anímate.
2: No, pero como justo non é, pero bueno.
1: Pois pues xa está.
2: Ver, nunca se sabe. E gustaríame, que aí é onde me criei eu, é onde vou ter de momento, aunque levo moitos anos xa... Ali, pero donde me criei e donde tal, foi...
1: Sempre tira máis, o sea, claro, por eso.
2: Claro.
1: Mira, que... eu teño aquí un montón de títulos dos Satélites, pero claro, non me sale si son cumbias, si son pasodobles, si son merengues. Si te digo o título, ti sabes o que?
2: Sí, dime aí.
1: Mira, me hipnotizó. Non me obligues. Non puedo olvidarte. Palmira señorial, por si vuelves, preso de tus besos. Probablemente, qué buenas son...
2: Esas, ponme esas.
1: Qué buenas son.
2: Sí, que se fala, sí.
1: Qué buenas son de los Satélites, veña. Pues sí. Ponemos esa, Adrián. ¿Para quién le dedicamos?
2: Vai pa Mari Carmen de Valdoviño, pa Miranda de Burgo, pa Paquita de Orense, e despois pa esa veciña que dixo outro día. Non sei se escoitou, non dixo nada. Pero bueno, se hoxe está escoitando, que era Manolita da Torre, que se anima a chamar. Que... A ver se anima, bótalle aí, tírale aí para que...
1: Vamos,
2: pa que
1: Manolita, ti chama, que estamos encantados
2: anima,
1: de que chames.
2: Anímate, sí, anímate aí a chamar, que Susana non come a nadie.
1: No, pola radio non. No, tú a tú xa é distinto, pero pola radio non.
2: Ai, bueno, xa é diferente, pero pola radio de momento non.
1: De momento non se pode. Mira, que che vai coller a noite, na Coruña.
2: No. Bueno,
1: hai alumbrado, non hai problema.
2: Non é como na montaña,
1: claro, claro.
2: Cada 5 km.
1: Aí non tens problema, pola noite tamén é bonito. Bueno, Adrián, pois un aperto enorme, disfrutado o día libre e do paseo, vale?
2: Vale, gracias a vos pola compañía,
1: a ti.
2: Esta semana que ven.
1: Veña, graciñas, chao.
2: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: a Osa Mayor, non? Eu cando vexo, sempre dicía a Osa Mayor, pero bueno, Osa Mayor é máis amplo que isto do carro. Acabo de buscar os nomes das estrelas que forman o carro, porque lembraba que teñen nomes moi bonitos. Eu sempre identifico a Osa Mayor, cando miro o carro sempre digo Osa Mayor, pero a Osa Mayor é máis ampla, é unha parte o carro, de acordo? É un grupo de estrelas, son sete. Mira que nomes tan bonitos teñen. Non os sabía de memoria, tiven que buscarlos, pero mira, máis ou menos. Dube, Merak, Fekda, Megrez, Alioz, Mizar e Alcaid.
1: Ai, mire.
0: Son os homens das sete estrelas brilantes principais do carro.
1: Ai. Outra máis. Outra cousa máis.
0: Lindísimo. Lindísimo. Home, bueno, eu... é que lles chamaban o cazo, porque tamén ten forma de cazo, pero a min ensináronme que era o carro. Eu identificaba que a Osa Mayor, para saber onde estaba a Osa Mayor.
1: Nos tamén era un carro.
0: Uh-huh.
1: Eu dixen 4 ou 5, pero...
0: Sí, sí. Sete.
1: Uh-huh. Mirábamos todas as noites a ver onde estaba.
0: Sí, sí.
1: E dicía, a mi está ali velo. Uh-huh. Dicía, pois pues, pois pues, non é. É o camiño de Santiago igual. Dicían que... Sí. Eran moitas estrelas sin fila. Uh-huh. Dicían que miraban hacia Santiago, bueno.
0: Sí, Osa Mayor.
1: Uh-huh. Sí.
0: Bueno, eran das básicas, igual que buscar efectivamente a Estrela Polar.
1: Claro, claro.
0: Por exemplo. En fin, bueno, que nos lembra, estabas me lembrando cousas daquela cando te ensinaban a ubicar, non? Osa Mayor e Osa Menor. Lembrasme, estaba lembrando agora, pois a un amigo xa falecido, amigo dos meus pais, e pai dunha boa amiga, que faleceu aí uns anos. Foi unha persoa a que lembro con moitísimo cariño, que era aficionado, non era a súa profesión, pero era aficionado a astronomía. E tiña telescopios. E ten feito uns cuantos talleres, hai anos, estou a falar de hai, tranquilamente, 40 anos ou así, e algo máis. E nos ensinaba a todos os cativos que estábamos arredor a identificar algunhas cousas.
1: Mírate.
0: E nos ensinaba, el tiña unha especial, non obsesión, pero sí un especial interés, porque soubéramos onde queda Orión.
1: Bueno,
0: por exemplo, e nos ensinara daquela a localizar Orión.
1: Se cría que os rapaces souberan.
0: A constelación de Orión, sí, sí.
1: Uh-huh. Mira, que xa daquel,
0: Uh-huh. De certo, sí. De certo. Vou, de feito, mira, estás me convidando porque me ves de traer lembranzas con isto que estábamos falando. Teño que volver a localizala dende casa, onde queda Orión. Hai que buscala. Hai que buscala para tela por aí localizada.
1: Era vos pois, o vecinho?
0: Imos seguir, non, amigo. Amigo, bueno, sí, relacionado con xente coñecida, con xente amiga.
1: Xa.
0: Uh-huh. Efeito, bueno, nos últimos anos el estivera traballando en Galicia, coincidín con el en Galicia, tanto en Coruña como en Vigo, por cousas de traballo. E bueno, pois, coñecido os meus pais de sempre, eu coñecín, pois, as súas fillas tamén. E tiñamos amistade, de feito, el faleceu hai uns cuantos anos. Unha das fillas vive agora mesmo en Levante, e estiven con ela, de feito, a principios de ano.
1: Que interesante.
0: E falábamos disto,
1: señor,
0: ela siga a falar, como falaba o seu pai, de Orión. De Orión.
1: Que interesante era o home, sí.
0: De certo.
1: Sí. Uh-huh.
0: Pois, bueno, pues... imos continuar. Mira, estaba buscando información sobre Orión. Rigel é a estrela máis brillante da constelación de Orión, que é un sistema estelar cuádruple cuxa componente principal, Rigel A, é unha superxigante blanco-azulada de tipo espectral. Está a 848 anos luz.
1: É
0: unha masa de 21 masas solares e unha luminosidade 120.000 veces superior á do Sol. Isto xa nos dá unha pequena idea de o pequenos que somos.
1: É o grande que
0: todo.
1: Na beira das estrelas.
0: E o grande que todo. Isto é unha pasada. Impresionante.
1: Sí.
0: Impresionante. A famosa Betelgeuse tamén, pois tamén pertence a Orión. Bueno, nada, que seguimos pensando en voz alta. Imos que a seguinte chamada, Suso. Graciñas por estar
1: bueno,
0: con nos.
1: Un programa moi bonito,
0: De certo que sí. De cando en cando que hai que mirar por aí arriba. Grazas.
1: A vos.
0: Un saudinho, boa noite. Graciñas, moi boa noite. Ata logo. Bueno, de hecho,